Kylie Minogue, I should be so lucky i P4 Malmöhus. 4 minuter i 4. God eftermiddag.